0: Ia yeah, ole fa'afiafia ngana ale. Ale penina o tiafau. Wa o te fiafia e pese penina o tiafau. Le ala ho ile o tutanga fa'a ngā tupe penina o tiafau tatou. Por kalame ona o te fiafia e ai manna ia fo e o la uasi ufonga. Ia ua umatua la ua ma umatua ima o la si ufonga maalie. Ia ai ato nuolo. Ia i o la alo. Ia ai pele tutusa wa o fa'alongolongo e pese a. Au la lole ya ele tutu sama pesel to ina mal matu ma na ya al fa long long ya to nu yang e tu sa uma ta to ya matu ma samo be ma na ya al fa long long pesel al va en ali wa ta se ma fa fa wa ya so ya ya me se foi ma tang u mo sia
1: ona poi ya ona no fa le na un apati ma yo la lole por fala. Savala wa tuai o iel moto tanga te to tele o le o lo tu ilu nga pasi. Ma e o lo tu ilu nga me ma papue. Ma e foi o lo no foi me palpla. E tele ni upu na tau tala ia ele perfecta o pati mai o. Maior perfeita esta mais perfeita. Ele é o seu perfeito matua. Ela é titi. Ela é titi lá vai. Até tome na tua upo na tua tala e ele é perfeita oca. Que ele é louca o aco a cava pé. A nossa parte maior e longa o mesmo apopoé. Savala o atua e moto tangata e totele o e o lo fia mumoe. Ma e o lo fia a ai. Ma e o lo fia feinu. Ma e o nana. Ma e e fa pena. Ole eu pusa tau tala ia ele perfecta e fatea. Amu ia le mole a wai vai vai o ia. E tele tua ina vai vai pe a tato ma fa fa o ma ma na tu na tu ia ele. Io e vai vai o lato na oti. Ole vai vai se ngaluenga. Ole vai vai ile nofo. E tato nu oe, ma le tato aga fa pese kumo se loku oka oka. E tai lo ave ola uma o to nu. Vangu e kei kapeli ele o kako kuku. Le tato ai ngai ma le tato nu u ai mai se le tato malo fa fikai ngofo ma lo le fi moe fa fikai mole yo
0: ya ele nga lo ana i tama ma tu el talo ngol fa mi mali si na fo ya lo le tu u le fi nga ya ta va mali e pe ona ya fo na va i tsai mi fa fia fia nga ele i ele i wala awa ele atu awa ona wo sa mali u America ya ale e mana tu ape ne me o recordings a via fia ta to fa im fa long long o pe o to tele ala fa fia fia le nga tsai pese fa le ait ya ot na tsanga ta wo fa ilangi le fo la ya mana ya fa long long o to mana tu na tu ya so ya ya.